konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodala.

Hoćeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru sam.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I dalje smo u 1973. litu, u Cerami smo danas. Ivan Božac i Romano Božac će vam zakantati Jeno kune čujemo na gusto, Prodoljanko, lepa si.

Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.

0: Radio Tržnica.
1: Deset sati i 30 minuta, evo nas s Radio Tržnice, u Radio Tržnicu, sve jedno s drugim u paketu. Najprije ćemo malo mailova pročitati na početku da se nekako tega, nećemo reći riješimo, ali ima ih, pa da se nekako ubrza taj proces. Samo trenutak, znači od tog zadnjeg krećemo sa oglasom prodaja drva. Molim vas za objavu oglasa za prodaju suhih i zelenih drva u Valturi i prodaju trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu, dupla lama ili malčar za Ferguson na 091 504 8582. Onda imamo jedan oglas da se prodaje domaće vino Malvazija, dela po domaću, kaže bez kemije, okolica Barbana, cijena po dogovoru, za veću količinu bolji dogovor naravno, 098 625 352. Onda ide se govoriti o harmonikama. Hohner Lucia 96 basova, onda arpeggio 60 basova, Hohner Student 72 i Loib 40 basova. Tako da sve su harmonike dostupne u Puli sa koferima i remenovina, ispravne i super stanje. Isto tako je gospodin prodaje rezač pločica i manjeg kamena 220 volti sa vodom i elektrobicikl od Bosove baterije, Bosovog motora kao nov. Kaže, s baterijom se može nešto više od 100 km prijeći. Sve je to ispravno i dostupno u Puli na telefon 0049 172

0: 044-442-602 ili 052-511-017. Onda ćemo još jednu, gdje se prodaje domaće ekološko maslinovo ulje 16 eura za litru i prodaje se betonska korita za cvijeće cirka 1,2 puta 0,85 metara i puta 0,3, dakle jeftino povoljno, 098-949-0098. Bit će to dosta za sad, pa 210-810 i naravno sve mailove možete poslati na radiotržnica@hrt.hr da biste, evo, uključili se. Halo!
1: Halo, dobar dan!
0: Dobar dan!
1: Pa ja prodajem jednega Golfa 6.
0: Golf 6.
1: Ja registriram do 5. mjeseca 2008. drugega leta.
0: Dobro.
1: I jednu kosilicu bit će ješe. Na telefon 091 762
0: da
1: 16
0: da
1: 46.
0: Zapisam.
1: Okolica Barbana.
0: Oko Barbana, dobro.
1: Zahvaljujem.
0: I mi vama. Lijep pozdrav. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Prodajem aparat za varenje Uljanikov MIG 330C. To je sa žicom, malo koristim. Onda prodajem barku Učka, pojačana, odličnom stanju, pokrivena steradom, uz nju motor Yamaha 6 ispravan i Honda neispravan.
0: Dva motora,
2: barku
0: znači.
2: I ova dva motora za 2200 eura. Tu se nalazi u Koromačnu, na telefon 098-441-002.
0: Zapisano.
2: Ok, hvala.
0: Lijep pozdrav.
2: I vama isto.
0: Čujemo se, sretno, halo.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan. Imam jedan mali oglas, ako može. Prodaje se traktor sa opremom. Pasquali 990. Na broj 095-834-94-33.
0: Samo trenutak, malo mi se mi je pošlo u krivi red, kako se kaže.
3: Moram opet.
0: Da, znači traktor Pasquale sa opremom.
3: Da, 990.
0: Pasquale sa opremom 09, recite broj.
3: 095.
0: Da.
3: 834.
0: Da.
3: 9433.
0: 9433, zapisano. Da.
3: Puno vam hvala.
0: Tako, dođenja. Pozdrav. Halo.
3: Halo.
4: To.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Ja prodajem jedan Ford Focus 1.6 dizel. 2009. godište. U odličnom stanju. I jedan Tucson 1.7 dizel 2018. godište. Na telefon 099-673-8403.
0: Zapisano.
4: Hvala.
0: Lijep pozdrav. Idemo još jedan poziv. Halo. Nema poziva. Kaže meni Vince, nema poziva. Momentalno idemo pročitati mailove. Kaže da se prodaju grablje na paše 180 cm za IMT ili Tomo Vinković. Prodaje se i traktorska kosa. Stražnji prihvat isto tako za IMT ili Tomo Vinković. Širine 1,4 m. Ima je samo jednu lamu. I ali zato kupuje malčer na baterije. Maksimalno širine 1,40 m. Okolica Barbana 098-874-426. Onda prodaje se kombi Citroen Jumpy 2017, očuvan, registriran, cijena po dogovoru 091-513-1347. Onda imamo te ratkape koje su dosta prisutne, znači za 4 ratkape, 16 cola u odličnom stanju za 15 eura, 091-20-57-570. Potom kaže trakice prodaje se više paketa od po 50 rakica Glucard S za medicinsku kontrolu šećera u krvi, 10 eura paket za 50 komada, a u ljekarni su 21,80. Kupcu poklanja aparat za mjerenje, igle i aparat za ubod za prst za testiranje, sve u Puli, isti taj broj od prije, 091 20 57 570. To je više manje, evo još jedan oglas i onda smo s tim gotovi, gdje se prodaju kozlići i pilići, 095 815 0306. Evo, to je to što se tiče mailova. Ja ću ovo refreshat, kako se kaže, moguće da će doći još koji, a vidim da je, ali to ćemo kasnije. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Čujemo dobro, jesmo?
0: Ja, da. Ja vas
5: da, da, ja prodajem klavir. Ima 130 godina. Klasični klavir.
0: Uh-huh.
5: U stanju dobro bi se reklo, ali treba ga ono, bi se reklo. Za male šolde. Samo se ga rješim, nemam misla.
0: Da.
5: Dobro. To je ponoveni oglas još par puta, ali niko se ne javlja.
0: E, da, treba strpljenja, jer možda i drugi imaju taj problem, kamo vrće taj klavir, kemu rabi.
5: Ma gdje... da, ma to je dobro za ukras,
0: za restoran ili za...
5: Ma da, ovako.
0: Možda neki hotel čak, tako da...
5: Ja ne znam.
0: Ne znamo, ali znamo da vam zadiva.
5: Da, a, okej, okay, ali hvala lipa, bo.
0: Recite broj.
5: 098.
0: Da.
5: 178.
0: 178.
5: 1420.
0: 14.20.
5: Ma vero, ali hvala.
0: Lijep pozdrav. Ćao, Bobo. Halo.
6: Dobar dan.
0: I vama.
6: Gremo naprijed.
0: Bajk.
6: Motor Triumph. Poneću reći ako ih zove sve podatke.
0: More.
6: Da skratim. Uvijek razne starosti da presadi, to ne dojde već u obzir jer nema više toga potrebe. Mm-hmm. Aparat za varenje na žicu. Ako kemo kuri trofazni 500 ampera. Jako u dobrem stanju. Jedan konočasan u sačima i tunelima. Za karabinu crvena zastava 757 i karabina isto se podaje 757 zastava.
0: Uh-huh.
6: Konstrukcija za vozit breke izvan auta samo za Suzuki Jimny. Učinjena ručno, sve se mora do upira vrata, zadnja, sve tik tak. Montirana za 2 minuta.
0: Uh-huh, uh-huh.
6: Jedna crna Dacia Duster 4x4, benzina se podaje u odličnom stanju. Jedan traktor Rakovica 65 konjskih snaga. Onda jedna particela od milijari 200 metri kvadratnih gradbena.
0: Milijari 200?
6: Da, kvadrati.
0: Uh-huh.
6: I 091.
0: Da.
6: 431.
0: Da.
6: 0062. I veliki saluti, pozdrav i kuraja.
0: Baci a braci.
6: Si.
0: Paga la multa e taci.
6: Si.
0: Dobro.
6: I srećno vam bilo i Bog.
0: Nego čaj, i vama, sretno.
6: Hvala.
0: Idemo dalje. Halo. Izvolite.
7: Ego, prodajen grijač zagrijanje
0: centralno
7: grijanje putem loš ulja.
0: Uh-huh.
7: To je marke Rijelo. Idemo dalje. Imamo bačve, ove inox.
0: Da.
7: Jedna od 310 litari i jedna od 190. Dalje drvene bačve, dve od 100 i jedna od 120. Nadalje su flaškoni svih veličina od 54 do 0. I to sve skupa na telefon 095 86.
0: Da.
7: 215 40. Halo.
0: Sve sam zapisao, slušao sam vas pozorno. 095 862 1540.
7: Hvala lijepa.
0: Hvala vama. Živjeli. Imamo dalje, halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Ima jednu frezu od 2 metara za traktor.
0: Uh-huh.
8: Sa ravnim zubima. Jednu kombinirku mase Ferguson 50B, starije godište, ali ispravno stanje. jedan trobrazni pluk Olt Osijek i jedan jednobrazni pluk broj 8 Hugo Moro.
0: Uh-huh.
8: I maslinovo ulje veće količine za ozbiljne kupce.
0: Može.
8: Na telefon 098
0: da.
8: 219 301. Ugodan dan vam želim.
0: Također ugodan vikend, živjeli.
8: Ćao, pozdrav.
0: Pozdrav, halo.
9: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Evo, prodajemo jednoprazni pluk od 16 sola, pa se pomiče u tri položaja.
0: Mm-hmm.
9: S obe strane i u sredinu. Onda prodajemo vagu do 200 kg sa utezima i prodajemo bačve od Rosfraja, jednu od 200 litara i jednu od 320 litara. I prodajemo starinski...
0: Kako možete reći bačve? Jedna od...
9: Oj, od 200, a 200, druga od 320.
0: 200 i 300. I,
9: da, ova ima nogice na ova.
0: 200 i 320.
9: Da, da, da. Da.
0: Litara, dobro.
9: I prodajemo motor Motogusu Falcone 500, evo tako.
0: Mm-hmm.
9: Stop. Ja, 1974. godište u određenom stanju, u osnovnom sve ima papire. I to se na telefon 098 517.
0: 098 517.
9: 852. Da.
0: Zapisano.
9: Hvala lijepa.
0: Hvala vama.
9: Bog.
0: Pozdrav. Evo samo da vidimo sada da refrešamo, ima nekih mailova. Stigli su, kaže, u Fažani se prodaje dvosoban stan, odlična pozicija, blizu mora, 097-684-3485. Potom, kaže ovako, prodaje se suha hrastova drva i bačvo od staklo plastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodaje se i Seat Cordoba, Vario, 1.9 SDI 2.2, motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2027. na 095-901-5431, te se prodaje kopačica Pasbo 10 konjskih snaga, sačuvana, malo radila, dizel povoljno, na isti taj broj, 095-901-5431. Evo, to je više manje sad što su stigli mailovi, možda će ih još stići. Halo.
10: Dobar dan.
0: I vama.
10: Ja bi prodajno biti ječku kosilicu na tri kola, Tomo Vinković, ima četiri kola i volan.
0: Uh-huh.
10: Jedna Benassi kopačica dizel 10 konji. Jedna Batuje samo na gas, automatik.
0: Uh-huh.
10: Automatik Tomo samo, ne rabi ni marke, ne rabi ni ništa. Sve to skupa na 091.
0: Da.
10: 73-64-514. Tu negdje polivori.
0: Znači 091-736
10: 4-5-1-4.
0: Zapisano. Rekli ste poli?
10: Polivori. Pod dubom.
0: Polivori.
10: Kuraja.
0: More, kuraja, živili.
10: Živili.
0: Halo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Ovako, prodajem sijačicu Oldu.
0: Uh-huh.
11: I prodajem malin za žitarice. Italijanski.
0: Uh-huh.
11: I stare ulike.
0: Dobro.
11: Na broj telefona 098
0: 098
11: 366
0: uh-huh.
11: 562
0: 562.
11: Jeste, hvala lijepa.
0: Hvala vama.
11: Dio.
0: Pozdrav, halo.
12: Dobar dan.
0: Dobar dan.
12: Ja bih prodala ulja maslinovja.
0: Da.
12: 500 850 663 broj telefona.
0: To je 052.
12: Da, da.
0: 052-850-663. Eko.
12: Hvala, ugodan dan.
0: Također.
12: Bok.
0: Pozdrav. Evo da vidimo da refrešamo ako imamo koji mail. Halo. Nema ni poziva ni mailova. Pa možeš, Vince, ako imaš neke i reklame, ali evo, netko nas zove. Halo.
13: Halo.
0: Izvolite.
13: Dobar dan.
0: Dobar dan.
13: Ja bih prodao jednu kosilicu. Biće eše u voznom stanju, ono na tri kola.
0: Da.
13: Na petrolije, mislim reći.
0: Uh-huh.
13: Onda proda bi vučne grablje, gumene kola za mali traktor i za Fergusona može. Vučne.
0: Da, da, vučne.
13: E, i još bi proda, ča, bit će još. I ima još jednu kosu za prodati, bi, alpinu, ono sa bočne strane, to je za male stvari, kositi ili kabedanje ili glavnice. U voznom stanju je isto. Sve to prodajem. Na telefon?
0: Da.
13: Samo malo. Kućni 052 210 8, a ne.
0: To je naš broj.
13: 052 580 144.
0: 580 144.
13: Ili čekajte, mobitel 097 626 9907.
0: Može.
13: To bi bilo to.
0: Eko, hvala.
13: Puno hvala vam.
0: Sretno. Kuraja. Imamo li poziv? Halo?
14: Halo.
0: Izvolite.
14: Dobar dan.
0: Dobar dan.
14: Prodajem ventile za radijatore sa termostatskom glavom od Armala.
0: Uh-huh.
14: 50 komada gornjih ventila i 50 komada donjih ventila.
0: Uh-huh.
14: Sve to skupa, znači i 50 gornjih i 50 donjih, prodajem za 200 eura.
0: Dobro.
14: I još klimu Vaillant.
0: Uh-huh.
14: Sa jednom unutrašnjom jedinicom, dvije unutrašnje jedinice, a jednom vanjskom.
0: Uh-huh.
14: I to za 130 eura.
0: Dobro.
14: Evo na broj.
0: Recite.
14: 098.
0: Da.
14: 190.
0: Da.
14: 1706.
0: 1706, napisat ćemo Pula.
14: Hvala.
0: Hvala vama.
14: Pozdrav.
0: Pozdrav. Imamo li još poziva? Imamo.
15: Dobar dan.
0: Dobar dan.
15: Evo, prodajemo drva za pizzeriju na broj mobitela. Nula.
0: 990, zapisano.
15: Hvala lipa.
0: Hvala vama. Da vidimo da li imamo mailova. Čini mi se da ne. Ne. Imamo li poziva? Da. Halo. Čujemo li se?
16: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
16: Na prodaju vaga.
0: Da.
16: 500 kila.
0: 500.
16: Na 500 kila. 500 kila. Veća vaga.
0: Mhm. Uh-huh.
16: Broj 091.
0: Da.
16: 5710.
0: 5710.
16: Tako je. 415.
0: 415, zapisano.
16: Pozdrav.
0: Pozdrav. Halo. Čujemo li se? Halo. Halo, halo. Nešto nije u redu. Da vidimo da li imamo mailove. U međuvremenu pokušajte opet ili nek nas Vincent preusmjeri. Halo.
17: Da, dobar dan.
0: Izvolite.
17: Kako bi ja došla na tržnicu? Ovo tu na Radio Puli.
0: Pa sad ste.
17: Mogu.
0: Recite.
17: E ovako, ja bi ova termozareću peć na drvo.
0: To prodajete?
17: Da, da, bi prodala. Je ko nova. Je bila malo, jako malo potrebljena.
0: Je trajno žaruća?
17: Trajno žaruća, na drva.
0: Trajno žaruća, peć na drva?
17: Da, da, jedna drva to.
0: Da.
17: Tako, na broj?
0: Da.
17: 098.
0: Da.
17: 961.
0: 961.
17: 2.
0: 2.
17: 403.
0: 403, eko.
17: Da, e, hvala.
0: Hvala vama.
17: E, dođenja, čau, čau,
0: pozdrav,
17: čau.
0: Pozdrav, pozdrav. Halo? Dobro, samo trenutak. O, da vidimo, da vidimo. Kaže da je onaj malčer na bate, odnosno čekiće, se kupuje Ne na baterije, a bat kao, a gledajte, ili hrvatski ili istrijanski. Bom, bom. Oglas okolica Barbana, a broj je 098-874-426. Eko, zapisano, jedan ovako mali ispravak. Da vidimo dalje, imamo li poziva? Halo?
18: Vaš poziv je stavljen na čekanje.
0: Poziv je stavljen na čekanje. Da vidimo, imamo, ide drugi. Halo?
19: Halo?
0: Dobar dan.
19: Dobar dan.
0: Recite.
19: Ovako, prodajemo kosu za kopač koja je trebala biti na kopačici IMT 506. To je oznak kopačice.
0: Dobro.
19: Znači, širine 120 cm. Nova, neupotrebljena. Godinama stoji na zalihi i to je to.
0: Dobro. Evo. Broj?
19: 098.
0: Da.
19: 331.
0: Da.
19: 866.
0: 866. Zapisano.
19: Hvala lipa.
0: Hvala vama.
19: Hvala.
0: Pozdrav, idemo dalje. Imamo još nekih 8 minuta. Dosta poziva danas, dosta je bilo i kratkih, tako brzih, onako brzinskih. Neće mi
18: ripati. Molimo, pričekajte. Evo. Vaš poziv je...
0: Halo.
20: Dobar dan.
0: Izvolite.
20: Prodajem Fiestu registriranu do 10. mjeseca za 500 eura.
0: Da. Dobro.
20: Broj telefona 091.
0: Da.
20: 785-7794.
0: 785-7794. Zapisano.
20: Hvala, Gina.
0: Pozdrav. Halo. Halo, halo. Čujemo li se? Ne čujemo se. Doći će, uspostavit će se veza, samo da evo...
18: Molimo, pričekajte. Va?
0: To smo čuli već par puta danas, događa se, kada je tako više poziva, se zna intažati veza. Ide poziv. Halo?
21: Halo, dobar dan.
0: I vama.
21: Poštovanje, imam za prolaz jedno auto.
0: Da.
21: Volvo V60 T2. Registracija do drugog mjeseca druge godine.
0: Uh-huh.
21: Na broj telefona 099.
0: Da.
21: 85.
0: 85.
21: 45.
0: 45.
21: 002.
0: 002.
21: Hvala i lijepi pozdrav.
0: I vama sretno.
21: Sve najbolje.
0: Također živjeli. Halo.
22: Buongiorno, dobar dan.
0: Buongiorno, buonasera.
22: Si, anche buona notte.
0: Anche notte, tako sve odjednom.
22: Pa i tako se nećemo vidjeti, danas moramo poželiti laku noć.
0: Pa upravo to, sve odmah, tako da.
22: Neki kažu, kako mi govoriš u podne laku noć, pa reko, nećemo se više vidjeti.
0: Tako je.
22: Časte solo, amico.
0: A da. Malo bojkotira.
22: Sad ću vam reći da ne uvrijedim vaše kompanjona. Istrijani su sami rekli, bolje sad nego u lošoj kompaniji.
0: Tako je, nego slabo kompanjan.
22: Samo recite kompaniji svoje da se ja šalim.
0: Ma on to zna. Recite.
22: Kupio bih prikolicu, auto prikolicu, ne auto, ne kam kućicu. I kupio bih telefon GT polaka B2710.
0: Samsung.
22: Ne pitam koliko košta, može polovan naravno.
0: Ajde, jer, još jednom, Samsung B.
22: Veliko G, veliko T, crtica, veliko B, 2710, to se više ne proizvodi, ali ja sam se u njega zaljubio umjesto nekog drugoga i čada delam.
0: Da.
22: I kupio bi auto da nije starije, tu negdje oko 10-12 godina, ne, tako da je starije. Mislim ono, da nije starije od 12-13 godina.
0: Mhm. Uh-huh.
22: I mijenja se XY osoba, mijenja stan u Puli, stoja drugi kat za neki drugi u nekom drugom dijelu grada. A može i neka prizemnica sa manja, pa ćemo riješiti sve što treba.
0: Dobro.
22: Što se tiče poklona, imam štapova za hodanje, štapova i štaka. Imam hodalica sa... naravno za ljude koji su sa nogama loše.
0: Naravno.
22: Vodalice sa kotačima i bez kotača.
0: Uh-huh.
22: Pa bicikala uvijek ima, pa pogotovo ako ima djecu, a nema šoldi, neka dođu izabrati, ima jako dobrih.
0: Isto poklon.
22: Ih ja, dok ih nisam, da pokaljam, dok ih ja ne bi rovina.
0: Mm-hmm.
22: Sad bi prodao da ti blato brani za Vespu. Stari, naravno za super staru Vespu.
0: Da, da.
22: Bojler od 5 litara, nov, kuhinski, za 10 eura. WC školjka nova, u priključak u zid, za 20 eura. Betonska postolja za suncobran, kao i metalno. Ako neko iza mene priča, to je neko ko je bolestan. ne moš opisat da muči. Klavijature sa sandukom, istorijske i muzejske. Ko hoće da gleda, a ne mora, a da može slušati radio Pulu i gledat u klavijaturu, to je kombinacija, to predlažem.
0: To je baš amusing.
22: Pa kućiš bolje od toga.
0: Da.
22: Pogotovo subota i nedjelja radio Pula, pa ne moraš ništa drugo.
0: Ne treba ti ništa drugo.
22: Ne treba ništa, samo koji bičeri.
0: Bičerini vi ja.
22: Vam rodski motor Tomos, petica, i samo jedan imam, jedna petica i desetka su partili.
0: Bravo.
22: Trijet mediteran kanalice, mediterani kanalice, novo, uzmi, dođi, nosi, smeta me.
0: Mm-hmm.
22: Tubovi metalni za ograde, oko 25 komada, gotovi za ugradnju, pašta kuker ili kokcoker, kako se to zove, jako povoljno, dođi, vidi, noci, butiga se zatvara, zaliha je velika i tako dalje. Dvije budače, jako povoljno, svaka po 20 eura, dobro za gledat i ne voli da dela jer nijedna nema motor. Metalni stubovi za 4 komada za napraviti verandu, trijem, kako se reče, baladur, je to tako?
0: Mm-hmm, može i to.
22: Moramo znati 1000 jezika i 1000.
0: 1000 i tisuću. Milijard.
22: I pomoglo bi ljudima da se riješe škavaca.
0: Da, da.
22: Da bi pomoć pri čišćenju svih pomoćnih prostorija unutra i okolo njih, oko hiže, i odvezao bi im sve. Veće znam gdje to mora ići. Staro želizo, granje, šutu, namještaj, kućanske aparate i tako dalje. I da ste mi zdravi živi. Da vas Bog čuva i da nam malo te pojačate vaše frekvencije, perke i niti u Puli ne čujemo najbolje.
0: Eto, dobro, možda su, oni koji trebaju čuti su možda čuli.
22: Oni čuju 5 minuta i kad završi emisija, vi zatvorite emisiju, oni zatvore uši i to je tako.
0: Tako je.
22: Sve najbolje, Bog s vama.
0: Niste rekli broj.
22: A broj telefona će i to rabi.
0: Ašu, 098.
22: Tako je, 22, 24 i 07.
0: Zapisano.
22: Hvala vam puno, Bog s vama.
0: Također, živjeli. Imamo li vremena za još jedan poziv? Nemamo, kaže, ali pročitat ću još jedan mail koji je stigao, gdje se prodaje Renault Twingo. 2000. godište, 130 tisuća kilometara, jedini vlasnik, odnosno vlasnica, registriran do 7. mjeseca 2027. znači još godinu dana, novi akumulator, star 2 tjedna, sve je novo. Idealan za drugo ili treće auto. Auto je na području Pazina, 1000 eura. Evo, vrlo jasno. 095-598-3950. Eto, i to smo riješili. Hvala svima koji su zvali, koji su slali mailove, bila je to još jedna tržnica, a sad idemo jedan glazbeni broj, pa onda top 12.
1: Radio
2: Tržnica.
1: Ljeto na Radio Puli.
3: Top 12, 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: na skule. Gule, gule, gule, sad smo oko nule. Nule, nule, nule.
1: Plati me da živu, daj za hranu, nikad.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste vi meni?
1: A juha,
0: odlično,
1: mene.
0: Dobro, sve u redu. Idemo dalje.
1: Pitaj me kako sam.
0: Ja, se raspija. Kako ste vi dana?
1: Ne pitaj.
0: Ma.
1: To je što ste.

da, da budemo aptak, vajk, da budemo alerta. Aha. I da imamo gori uši i da možda uključimo da nas neko ne zahebe.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Summer on Radio Pula.

0: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.
1: Summer on Radio Pula.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Sima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana